0: Al. Kelas piro Al?
1: 6.
0: 6. Al 6 MI apa SD?
1: MI.
0: Selawatan bisa apa? Apa kosidah apa siiran apa apa coba? Eh?
1: Selawatan.
0: Selawatan. Apa coba? Ayo cepet Al, selak malam Al.
1: Alamat anak soleh.
0: Ya, oh, ndang. Rodok cepet ya, yo. Wong ngombe sik. Iya, enek di. Wo serak. Yo, alamat anak soleh.
1: Bagus.
0: Pendredeg. Sudah siap?
1: Bismillahirrahmanirrahim.